0: àkúrẹ́ oríṣiríṣi nínú ẹyọ kan.
1: Arúgbó ọjọ́ máa jàyà lolo, aṣíwájú ogun lálọ, akẹ́yìn ogun lábọ̀, ọba tó ń bẹ lọ́wọ́ ọ̀tún tó ń bẹ lápá òsì.

0: Jàkúakúrẹ́.
1: Àkójọpọ̀ ìròyìn ní tìbútòrò orílẹ̀-èdè wa làmútọ̀ yìí wá.

0: ẹkúrẹ́. Oríṣiríṣi nínú ẹyọ kan tó tún ta wọ́n yọ. Rédíò àwa ara wa ni jọ.
1: Ìmọ́tótó borí àrùnmọ́lẹ̀ bí oyẹ ṣe ń borí ooru ìwà ìgbín òye ọmọlúàbí bàbá ti jí kàgbálẹ̀ kàgbàtà jíjù ọ̀rá omi tàbí ìpanu sójú pópó ìwà ìbàjẹ́ ní ìwà òbùsíní pẹ̀lú léyìí tí ń kóra jọpọ̀ ṣe jàǹbá fún ìlera ọmọnìyàn àìsàn kò dé pàgọ́ tiwa o bójútó àyíká rẹ lónìí kí ìlera rẹ ó lè jí pépé iléeṣẹ́ glo 99.1 fm àkúrẹ́ lóní má gba ìdọ̀tí láàyè láyìíká rẹ.

0: tó bá dúró. Tó bá di ní ọjọ́ mẹ́jọ a máa tẹ̀síwájú. Tó bá dúró. A bẹ̀rẹ̀ láti orí àṣírí tó pamọ́ sí ara ọmọ mi. Tó bá dúró. Tó bá dúró. A máa fẹsẹ̀ kan wo àlàyé nípa ẹrù ẹgbẹ́. Ohun agbára wọn. Ṣé la ṣàgbára wọn? Kí ni ìyàtọ̀ láàrin ẹrù ẹgbẹ́ àti sàrá?
1: Wọ́n sáré kí o sì rẹ̀wọ̀n. Wọ́n yóò rí
0: ààrẹ. Ǹjẹ́ ẹrù ẹgbẹ́ lè tán ìṣòro àwọn ọmọ ẹlẹgbẹ́?

0: Bákan náà ní ọjọ́ mẹ́jọ tàbí ká tó parí oṣù yìí mo máa sọ̀rọ̀ nípa àkúdà àyà. O 07-0300-43-749. O 07-0300-43-749. Nọ́mbà tẹ́ lè pè mí sí nìyẹn o. Shortest verse in the Bible, ìbéèrè tí àṣálẹ́ òní nìyẹn. WhatsApp number mi ni 07-0877-384-83. Bẹ̀lẹ̀ máa send message yín sí. 07-0877-384-83. Mo kí ẹ̀yin aláṣẹ àti olùdarí Glo, Dr. Akande Ezike, àjọṣe wa ò ní bàjẹ́ o.
1: Láti wá wa lásán. Ó ti
0: Engineer mi, kudos to you. Orí ẹ̀ pé púpọ̀ bí alájọṣe mo lò. Títí di ọjọ́ mẹ́jọ. Wà lé. Títí di ọjọ́ mẹ́jọ. Wà lé Fosa lorúkọ tí bàbá àti ìyá mi sọ mí o. Títí di ọjọ́ mẹ́jọ, Akabi Kaula, Oya Kabi kúrò lórí mi o. Bye bye.